0: Fortsætte.
1: We are expecting all of you on this beautiful hotel.
2: Animatels, animatels από εδώ.
3: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox.
0: Filmen havde premiere i august 2023 ved den 76. udgave af Locarno Filmfestival. Her var den med i konkurrencen om den gyldne leopard, og den vandt prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Filmen vandt også en Golden Alexander-pris ved den 64. udgave af Thessaloniki Filmfestival. Den anden film, der er med, er en dokumentarfilm fra 2024, der er instrueret af den fransk-senegalesiske instruktør og skuespiller Mathieu Diop. I slutningen af 2021 er 26 kongelige skatte fra kongeriget Dahomey på vej til at blive sendt fra Paris til deres hjemland, der i nutiden er Republikken Benin. Disse artefakter blev sammen med tusindvis af andre stjålet af franske koloniale tropper i 1892. Men hvordan skal man forholde sig til hjemkomsten af forfædrenes skatte i et land, der har måttet udvikle sig i deres fravær? Debatten raser blandt studerende ved universitetet i Abomey-Calavi.

Der er jo mere en samproduktion mellem selskaber i Frankrig, Senegal og Benin. Filmen havde premiere ved Berlinalen i februar 2024, hvor den vandt Guldbjørnen for bedste film. Den tredje film, Flow, er en animationsfilm fra 2024. Den er instrueret af den lettiske filmskaber Gint Zilbalordis. Verden ser ud til at være ved at gå under. Kat er et dyr, der foretrækker at være alene, men da dets hjem bliver ødelagt af en stor oversvømmelse, søger det tilflugt på en båd sammen med en gruppe andre dyr. Dyrene bliver nødt til at arbejde sammen på trods af deres forskelle. Isoleret på båden må de klare de udfordringer, der er forbundet med at tilpasse sig den nye verden.

0: Flow blev udvalgt til kategorien En certain regard på filmfestivalen i Cannes i 2024. Filmen blev vist på Annecy International Animation Film Festival i 2024, hvor den blev tildelt juryprisen, publikumsprisen og Cannes Foundation Award for Distribution i spillefilmskategorien. Den fjerde film, Intercepted, er en dokumentarfilm om eftervirkningerne af den russiske invasion af Ukraine i 2022. Filmen er instrueret af den ukrainske filmskaber Oksana Karpovich. Den viser billeder af ødelæggelse, hvor vi ser ukrainske landsbyer, byer, huse og motorveje, efter at de er blevet befriet fra den russiske besættelse. Instruktøren zoomer ind på landskaber, der igen fyldes med liv. Dette giver håb og danner modvægt til mediernes normalisering af rædsler. Men filmen igennem skaber lydsporet en dyster stemning. Vi lytter til optagelserne af telefonsamtaler, som den ukrainske efterretningstjeneste opsnappede i 2022. Samtaler mellem russiske soldater i skyttegravene i Ukraine og deres familier.
1: Ты самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается здесь, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted var nomineret til dokumentarprisen på Berlinalen og modtog her særlig omtale fra den uafhængige jury i forbindelse med to priser, Amnesty International Film Award og Ecumenical Award. Den femte og sidste nominerede film, Julie Keeps Quiet, er et drama fra 2024 og er den belgiske filmskaber Leonardo Van Dales instruktørdebut. Julie er stjernespilleren på et elite-tennisakademi, og hendes liv drejer sig derfor om den sport, hun elsker. Da hendes træner bliver genstand for en efterforskning og pludselig suspenderes, opfordres alle klubbens spillere til at tale frit, men Julie beslutter at tie stille.
3: Julie is rima, men vi der her over disse dinge kan prate.

0: predočio je tu ideju pitanjem. Što kad bismo u budućnosti svakom Europljaninu koji napuni 18 godina dali na dar u ime Europske unije Interrail propusnicu, kako bi tijekom 3 tjedna mogao iskusiti svakodnevni život diljem Europe? Ta se ideja ostvarila 2018. u obliku inicijative Discover EU. Zahvaljujući njoj, 18-godišnjaci imaju priliku dobiti besplatnu Interrail propusnicu i otkriti Europu u vlastitom aranžmanu. Prijave su otvorene 2 puta godišnje. Mladi ispunjavaju kratak kviz o Europskoj uniji, a odabrani sudionici dobivaju Interrail propusnicu. Postoji jedno važno pravilo. Putovati prvenstveno vlakom. Inicijativa Discover EU provodi se i danas u sklopu programa Erasmus+. Priča o Interrailu, koja je počela kao jednokratna putna karta, prerasla je u čin odrastanja. Ona je otvoren poziv svima koji borave u Europi, neovisno o njihovoj dobi. Poziv da se ukrcaju u vlak, prelaze granice i iskuse iz prve ruke kako žive drugi Europljani. Stoga nabavite i vi svoju Interrail propusnicu i krenite u pustolovinu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
3: E cosa fate?
2: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
3: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
2: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
4: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
2: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Alcide De Gasperi era un visionario.
6: Alcide De Gasperi var en visionær mand, men hans vision var ikke skabt ud fra abstrakte idealer. Den var formet af erfaringer gjort af nogen, som har levet i et imperium med ofte ustabile brudlinjer.
7: Disse ord fra parlamentsformand Roberta Metsola giver os en bedre forståelse af, hvem Alcide De Gasperi var. En politiker, som drømte om et forenet Europa, hvor dets mange identiteter kunne leve sammen i fred. Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.
6: Alcide De Gasperi blev født i slutningen af det 19. århundrede i en region i Østrig-Ungarn, hvor der var et italiensk flertal. Han var indædt modstander af fascismen, og i 1943 grundlagde han De Kristelige Demokrater. Efter 2. verdenskrig blev han den italienske republiks første premierminister, en stilling han blev i indtil 1953. Sammen med Konrad Adenauer og Robert Schuman førte han en aktiv kampagne for europæisk enhed.
7: En af de mange ting, han har efterladt som en del af sin arv, er ideen om, at nationer og folk har mere at vinde, hvis de arbejder sammen. Hør, hvad Roberta Metsola fortæller om baggrunden for hans vision.
6: Han blev født i Trentino, et alpint grænseland, og oplevede overgangen mellem 2 epoker. Han kunne se ud over de nationale grænser og den historiske horisont, og dermed forestille sig et forenet Europa. En verden, hvor mangfoldighed kunne repræsentere styrken ved et stort fælles projekt.
7: Alcide

0: SAS og Interrail været en del af Europas historie. Det bygger på ideen om, at man finder forbindelser ved at bevæge sig ud i verden. Når folk rejser gennem byer og stationer, møder de fremmede, der er på den samme rejse. Før Interrail-kortet havde EU-Rail-kortet eksisteret siden 1959. Men dette kort gjorde det kun muligt for besøgende fra lande uden for kontinentet at rejse frit med tog på tværs af en række europæiske lande. Denne frihed eksisterede ikke for folk, der boede i Europa. Derfor begyndte folk at undre sig over, at der ikke fandtes sådan en billet for Europas borgere. Derfor opstod Interrail i 1972. Det år kunne den internationale jernbaneunion nemlig fejre sit 50-års jubilæum. Det var en vigtig milepæl for organisationen, der blev grundlagt i 1922 for at genopbygge og forbinde Europas jernbanesystemer efter 1. verdenskrig. For at markere det havde den valgt at skabe noget meningsfuldt og innovativt. En togbillet, der ville gøre det muligt for unge at rejse frit i Europa. Den var tiltænkt som en engangsforestilling og fik navnet Interrail.
1: Med billetten i hånden kunne unge op til 21 år rejse frit med tog i 21 lande. Og det vakte stor interesse. Der blev solgt ca. 100.000 Interrail-billetter. Efterspørgselen var så stor, at den internationale jernbaneunion besluttede at gøre tilbuddet permanent. Så historien om Interrail slutter ikke der. Meget har nemlig ændret sig siden dengang og frem til i dag.
0: Mere end 50 år senere er Interrail kun vokset. Med et globalt Interrail-kort kan du nu rejse rundt i 33 lande. Lige fra de græske øer til polarcirklen. Der er rabatter for rejsende under 28 år og over 60 år, men i dag kan alle få et kort og rejse med Interrail. Det har aldrig været nemmere at tage på eventyr. Du går bare ind på hjemmesiden interrail.eu, vælger hvor længe du vil rejse, altså om det er et par dage eller op til 3 måneder, og vælger det kort, der passer bedst til dine behov. Med dette kort kan du rejse frit rundt i Europa. Det giver dig fri adgang til at rejse med højhastighedstog, regionaltog og nattog, og nogle steder kan du endda også tage med færger. Du skal dog være opmærksom på, at du i nogle tog skal reservere en plads.
1: Du kan følge en foreslået rejseplan eller sammensætte din egen unikke tur helt fra bunden. Men den største fordel ved kortet er fleksibiliteten. Du kan frit lave ændringer undervejs, afhængigt af, hvor din rejse tager dig hen. Det betyder, at du kan blive længere i en by, du forelsker dig i. Du kan tage en anden retning, end den du først havde tænkt dig. Du kan også bare stå af et sted, fordi navnet lyder interessant. De giver dig mulighed for at våge dig ud i det ukendte, væk fra de populære turistmål. Og selv hvis du rejser alene, vil det ikke være svært at møde andre rejsende undervejs. Interrail er blevet et så populært initiativ, at der i 2024 blev købt mere end 746.000 Interrail-kort, og der blev rejst over 1,4 milliarder kilometer.
0: Men hvorfor er det et vigtigt initiativ? Når du vælger at rejse med tog, tager du et konkret skridt i retning af mere bæredygtig turisme, og hjælper med at reducere den miljømæssige indvirkning, som rejsebranchen har på klimaændringerne. Stefania Skevi fra Grækenland var 24 år, da hun drog afsted med en rygsæl fuld af snacks og et polaroidkamera. Hun jagtede Middelhavssolen fra Norditalien til den franske Riviera og endte med at rejse hele vejen op til den historiske by Dunkirk. Lad os høre, hvordan Interrail påvirkede hendes opfattelse af Europa.
1: Interrail ændrede min opfattelse af afstand. Fra de skønne klipper i Cinque Terre til grænsebyen Ventimiglia, her lukker du øjnene, og når du åbner dem igen, er du i Frankrig. Du kommer til at opleve byer, der føles århundreder fra hinanden. Det kan ses i deres arkitektur, mad og tempo i livet. Men samtidig er der en forbindelse. De offentlige pladser minder om hinanden, og caféer har den samme energi over sig, selv når sproget er et andet. Samtaler bliver også ved med at vende tilbage til de samme emner. Identitet, demokrati og fremtiden. Der tales forskellige sprog, men det er i bund og grund det samme Europa.
0: I 2016 rettede Europaparlamentet opmærksomhed mod Interrails potentiale til at overvinde fordomme og bringe unge i hele Europa sammen. Derudover var der også et ønske om at gøre kortet endnu mere tilgængeligt. Tanken var at ændre synet på kortet. Se det mindre som en ferie og mere som investering i læring, nysgerrighed og en dybere forståelse af Europa. Manfred Weber, medlem af Europaparlamentet, præsenterede ideen med et spørgsmål.
1: Hvad nu, hvis vi fremover giver alle unge europæere en Interrail-billet, når de fylder 18 år, så de kan opleve hverdagen i Europa i 3 uger?
0: I 2018 blev denne idé til virkelighed, da Discover EU blev oprettet. Det er et program, der giver 18-årige et gratis Interrail-kort til at udforske Europa. Der er åben for ansøgninger 2 gange om året. Man ansøger ved at besvare en kort quiz om EU og de udvalgte